0: Det her er Natradio på P4.
1: Og your radios out there. Song goes fast, yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

Værsgo, det du siger til BP4 Play, det du sikker også fra Jada, Dreaming of You, Dreaming of Me. Og så nu frem til radioisen kl. 1, den er med at levere Rodrigo.